Da har vi både hørt Ed Sheeran, og vi har vært en tur i jungelen sammen med Nico D, og da er vi vel klar for litt bursdagsfeiring, en musikalsk bursdag. Det skal straks handle om en dame med en stor stemme, som har dagen sin. Og hvem det, det får du høre straks.

Ja, Queen med Bicycle Race, og videoen inneholdt jo da nakne damer. Og da passet det jo godt at Kajander synger låta si naken helt til slutt her i tidlig morgen. Og Nils Ågen Onstad ønsker deg en fin dag. Only time can

0: Broren din med Ine Hoem fikk du her I NRK P1. Og vi må gjenta en ting, Siv.
1: Vi må det, for det sånn at denne dagen for en del østfoldinger kanskje starter med forsinkelser og innstillinger, fordi man reiser med tog, og da det Østfoldbanens vestre linje, R21, altså linje 21 Moss-Stabekk. Der det flere innstilte tog, og det store forsinkelser på grunn av en signalfeil. Så hold deg oppdatert på hvilke tog som går I Vy-appen. Når det gjelder annen trafikk, tips oss på 841-41-1 eller send en melding I appen NRK Radio. Og du inne I appen NRK Radio, ja, så finner du også en avstemning.
0: Ja, vi har nemlig laget en liten avstemning her på morgenkvisten, som passer fint, vil jeg påstå, og fundere litt på. Det handler nemlig om dette med kontroll. Har du liksom kontroll på tingene dine? Og da har vi den selvfølgelig gyllene triangel her. Nøkler. Lommebok og mobil. Ja,
1: har du kontroll på livet, rett og slett?
0: Ja, og spesielt da de fysiske små tingene som ofte...
1: Styrer livet ditt?
0: Ja, det gjør jo det, for kommer du ikke inn døra, så sliter du.
1: Ja.
0: Og har du ikke lommebok, så kan du at du sliter da.
1: Ja, og har du ikke mobil, så sliter du I hvert fall.
0: Ja, akkurat det.
1: For der ligger vel kanskje også bankkort og litt av hvert.
0: Ja, så gå inn I appen NRK Radio og svar på hvor du har kontrollen din liggende, holdt jeg på å si.
1: Ja, det ligger tre alternativer der. Skulle det være alternativer du savner, så kan du jo sende oss en utdypende melding I appen NRK Radio, men du kan velge... Null stress, alt ligger på sin faste plass. Eller du typen som løper febrilsk rundt I huset tidlig om morgenen og leter, svetten renner og alt det der, vet du? Eller det total panikk, og så roper du kanskje ut, det noen som kan ringe mobilen min?
0: Det høres ut som at du snakker av erfaring, Siv, vet ikke jeg.
1: Ja, altså ikke personlig.
0: Nei, ikke personlig.
1: Men andre I husstanden har nok vært innom både den ene og den andre av de alternativene der, ja.
0: Det andre du deler strømregningen med, eller det...
1: Ja, men bare sagt av det, altså hvis du tenker at jeg slenger denne buksa her I skittentøyet, og så ligger nøkkelen, bilnøkkelen eller husnøkkelen I den bukselomma, slenger den I skittentøyet, tar den nye buksen neste dag, men hvor nøkkelen?
0: Vet du hva, jeg har løsningen.
1: Ja.
0: Ha flere nøkler. Jeg har så mange nøkler.
1: Det kan også være et alternativ selvfølgelig. En I hver lomme.
0: Jeg tror faktisk Jeg tror faktisk jeg har fire nøkler. Til meg selv, og I tillegg så har jeg delt ut til venner og kjente, så her det døra åpen for alle.
1: Har like mange nøkler som reflekser?
0: Ja, faktisk. Ja. Jeg vet ikke om noen av de funker heller. Vi får se.

0: Skulle tro at Astrid S hadde sett inn I fremtiden, for det kommer nemlig til å regne I Oslo I dag, men ikke akkurat nå. Hvis jeg sier lydhermende ord, hva sier du da, Siv?
1: Lydhermende ord?
0: Ja, du vet sånn swish, ping, pang og...
1: Boing.
0: Ja, boing.
1: Ja, boing. Nei, jeg vet ikke hva jeg mener, nei.
0: Nei, det finnes nemlig et ord for dette her. Det heter nemlig onomatopoetikon.
1: Ja, det var det ordet jeg tenkte på.
0: Ja, det var det du tenkte på, ja. Nå skal du nemlig få onomatopoetikon med Stian Joneid og sangen Belong.
1: Boing!
0: Crash!

0: Grand Café.
1: Ja.
0: Ikke det en kafé I Oslo?
1: Det det.
0: Det også en låt, vet du.
1: Det det, vet du. Det den som kommer nå.
0: Ja, eller vet du hva? Det her faktisk artisten.
1: Det gruppa.
0: Paul den for låta.
1: Artisten,
0: ja. Ja. Blander, vet du. Grand Café, Grand Hotel, Grand. Det mye Grand der ute. Grand Grandma også et ord.

Grand Café heter altså bandet. Fallin het låta her I NRK P1. Det mange andre ting som heter Grand selvfølgelig. Vi har Grand Bar, vi har granskning. Vi har listet opp en del her mens dere har lyttet på musikken. Vi skal nå få høre noe som ikke nødvendigvis Grand, så vidt jeg vet, men I hvert fall Pink, A Million Dreams.

0: A Million Dreams med Pink fikk du der. Det en internasjonal countrydag I dag, Siv.
1: Ja, og det setter sitt svung, skal vi si det sånn, på dagens jakt.
0: Ja, det det lille tipset du får I dag. Men du har jo da fått lov til å velge deg en helt egen låt, Siv.
1: Ja, jeg ikke på tide med litt countrymusikk, da.
0: Jeg synes det. Hva heter den, og hva heter artisten?
1: Nei, vi drar I gang med Kalleen Carter, vi vet du. Every Little Thing.

0: Og fra en Heidi til en annen. Snart skal vi spise litt mat her i morgen. Det blir, holdt jeg på å si, hjemmelaget. Det blir det også, men det blir også Østfold-laget mat.
1: Ja.
0: Det er jo stas at vi får dette hver dag, Siv.
1: Veldig stas. Jeg kan fort ønske meg det som en vane.
0: Jeg er spent, ja.

0: Medisin Mella, hva det du fikk her I radioen din? Og vi har fått en melding fra Mai Ellen.
1: Ja.
0: Spørsmålet har Heidi sjekket ut Engen gårdsbutikk I Eidsberg? Der har de egenprodusert geitekjøtt, skriver hun.
1: Ja, men vet du hva? Var det Mai Ellen?
0: Mai Ellen, ja.
1: Mai Ellen, jeg var jo der I går. Og fikk tak I geit, ja. For det flere som har gitt meg det tipset. Så I går, Mai Ellen, serverte jeg geiteskank til Eftan. For vi lager middag til Eftan, så hvis du vil høre det, Mai Ellen, så hør på gårsdagens sending, gå inn I appen NRK Radio, finn fram Eftan der. Det var mellom 3:30 and 4:00, hvor Espen og Beate altså fikk servert geiteskank. Jeg laget den selv, den var på kok I 3 timer. Jeg fortsatt stolt jeg, over bragden.
0: Jeg synes det kjempeimponerende.
1: Så det jo så artig, og de geitene var jo ekstremt søte, så jeg så jo på maten før vi spiste den også, men det går bra, altså. Når dyret har hatt det bra, så det går bra å spise det.
0: Men akkurat nå så sitter vi her med noen tørr havremusler.
2: vi får bare tørr havre, ja.
0: Ja, skal vi svelge det ned med vann, eller hva planen, Heidi?
1: Ja, vi får jo høre hva daglig leder og grytter bak den sorte havre anbefaler selv, da, Ingunn.
3: Og ja, da vil jeg absolutt anbefale Rikke Meieri sin herlige solbær-yoghurt. Det smaker helt nydelig sammen med belgisk sjokolade. Da får både solbærsmaken og den mørke sjokoladen, så det må jo være en killer kombinasjon.
1: Ja, men så bra da. Da liksom får jeg med en østfolding til I frokosten her.
3: Vi har jo så mye å by på her. Så har vi litt samme syn på saken, at vi dyrker uten unødvendige tilsetningsstoffer I form av plantevernmidler, et cetera.
1: Mm.
3: Og tenker litt på den siden også.
1: Får håpe solbæret lokal også da.
3: Det de.
1: Oi.
0: Alt lokalt. Ja. Men jeg må si at den jo ikke så sort. Den havren?
1: Nei, da, men det forklart jo, det ser jo ut som vanlig havre, men ja. Jo sort havre på, når du, på åkeren av, er den litt svartere enn det skal og sånn.
0: Ah, ja, okay.
1: Men her, nå må dere forte dere å få smakt her,
2: ja.
1: For nå dere solbær-yoghurt fra Rygge. Nei, du kan få den største porsjonen da, Philip.
2: Oi.
1: Det fortjener du, har vært oppe siden gryningen.
2: Det første gangen jeg tror jeg kanskje spiser lokal yoghurt.
1: Ja, altså Rygge Meierier, der har vi jo vært før, for de har jo vunnet priser for mye av det de lager.
0: Okay.
1: De lager jo bri og andre typer oster, og der går jo kuene og beiter på utsida. Så det jo
2: nydelig.
1: Kortreist fra jord til bord.
0: Det blåbær, ikke sant?
1: Nei, det solbær.
0: Det var.
2: Solbær, ja.
1: Ja, jeg vurderte å ta en liten tur I skjeven og plukke blåbær I går, men jeg fikk rett og slett ikke tid til det, altså.
2: Nei, du har ikke tid til sånn tur. Du skal lage middag også, du.
0: Ja, og så skal du lage middag til dem hjemme etterpå.
1: Men var det godt med den belgiske sjokoladen, da?
0: Ja, vet du hva? Det var helt nydelig.
2: Den topper liksom med...
1: Ja. Den jo ikke fra Østfold, men jeg tror ikke de dyrker sjokolade I Østfold.
0: Nei, vet du hva? Det gjør de ikke hjemme.
2: Ikke på jordene.
1: Så jeg har liksom gått litt utenfor premissene der.
0: Ja.
1: Men det var det verdt.
0: Nei, men det her var jo kjempegodt med yoghurten, og jeg kan smake at det fra Rygge. Det gjør jeg altså, ja. Yoghurten.
1: Vi jo midt I øko-uka I Østfold nå. Det arrangeres jo masse foredrag rundt omkring I hele fylket. Jeg vet at det sånn barnematforedrag I dag på Ørjebruk, og så på tomter så det foredrag for deg som har lyst til å starte en andelsgård. Hele denne uka har det jo vært forskjellige arrangementer, men vi har vårt eget arrangement I radioen. Middag til eftan, frokost til morgen.
0: Jeg gleder meg til at du skal komme
2: med... Du renner inn med forslag til deg her, Heidi.
0: Ja,
2: der, uka jo ikke slutt.
1: La få høre.
2: Her kommer det fra Grete. Har du vært innom Bingen gård I Trøgstad?
1: Nei.
2: Der finner dere Håvard, og han har egg og poteter og hjemmebakst og masse greier.
1: Det flere?
2: Og så det Torun. Mm. Mellomfanget går I Aremark.
1: Ja, der inne, ja.
0: Ja, de har også kjøtt, skjønner du.
1: Ja.
0: Ja, så det jeg gleder meg til
2: nå. Her mange tips.
0: Ja, vet du hva det jeg synes du skal gjøre nå, Heidi? Det at du også kommer hjem til oss på lørdag og søndag.
1: Ja, jeg må nesten det nå, for da...
2: Det sånn utkjøring du nå, vet du.
1: Ja, jeg må... Det så mange tips jeg har fått også. Jeg får ikke dratt alle.
2: Lokal Fedora, det her nå.
1: Men takk for tipsene, fantastisk altså.
0: Og tusen takk for Østfoldfrokosten, Heidi.
1: Velbekomme.

0: tesom.
1: Ja, i dag har du kanskje skjenket opp en flere tusen år gammel magisk drikke i glasset ditt.
2: Ja, du tok deg glass med kefir. Iskaldt, syrlig og forfriskende som det er.
1: Da føler man seg bedre med en gang.
2: Den er fra Kaukasus, og kefir betyr behagelig, velvære.
1: Ja, enig. Er du klar for en munnfull, en eldgammel historie?
2: Mathistoriker, ikke så for 20, står i hvert fall klar med et glass. Skål!

0: Bandet Fun startet 9-timen denne torsdagen med låta Some Nights, og vi har snakket om dette bandnavnet før. Jeg vet at det var flere band som heter Fun, og for å skille de ulike Fun-bandene, så måtte dette bandet vi hørte her legge til et lite punktum bak sitt eget navn. Så det var Fun, punktum. Og dermed så havner vi sånn inn i en diskusjon om saft.
1: Ja.
0: Du er ikke så glad I saft?
1: Nei, jeg liker ikke det. Jeg synes at den smaken kommer I veien for vannet, og jeg foretrekker vann. Det var nå en ting vi snakket om, men vi snakket altså om, eller du stilte spørsmålet, som jeg synes rimelig og betimelig å stille. Hvorfor heter det Fun Light når det ikke finnes noen andre produkter som heter Fun? I det hele tatt, da kunne det jo bare hett Fun, selv om det light, altså ikke en eneste kalori som jeg mener at dette produktet reklamerer med at de har.
0: Altså, du fullførte mitt eget resonemang på en måte som gjør at jeg ydmyk og trenger ikke å si mer I dag, faktisk. Du formulerte akkurat det jeg tenkte.
1: Takk.
0: Så takk for det at vi var I gang med det, og vi skal jo inn I en drikketorsdag. Ja. Ser lytter allerede lurer på hva forskjell på kefir og kulturmelk. Det har jeg også undret på selv. Mm. Så vil jeg merke til at vi først I drikke og I glass og I kopp humør, som vi på alle måter denne torsdagen. Så var jeg og hentet meg en kaffe ved hjelp av en av de to automatene som her på kontoret I Bodø.
1: Ja.
0: Der var det en kollega av meg som hadde trykt på knappen sort kaffe.
1: Ja.
0: Og da reagerte jeg spontant og tenkte, heter det ikke svart kaffe? Ah. Altså en moderne kaffemaskin som skriver sort.
1: Wow.
0: Når hørte du ordet sort?
1: Nei, det hører jeg egentlig...
0: Svart?
1: Det ikke så rent sjeldent, faktisk, for min kone har med sort. Å si sort.
0: Ja.
1: Det gammeldags? Det gammeldags,
0: hvis nok ifølge... Jeg vet ikke om det dansk, eller gammeldansk, eller gammeldansk, men det noe historisk sus over å velge sort.
1: Ja.
0: Så det stusser jeg litt over, at det var sort kaffe I den moderne kaffemaskinen med display og så videre. Det står også, når du kommer dit, du bare ett trykk unna en god kopp kaffe, og så det 21 trykker. Du har alltid trykt to ganger.
1: Ja.
0: Først trykker du, og så får du menyen, og så kan du velge, sort kaffe.
1: Men Knut, når vi på sånne kaffemaskiner, når valgte du sist å trykke på knappen melange?
0: Det har jeg faktisk aldri gjort. For jeg tror at I det jeg trykker på den knappen der, så tar livet mitt en ny og uvant retning. Og jeg ganske fornøyd med hvordan livet mitt tralte av gårde, så jeg vil aldri trykke på melange-knappen.
1: Ja. Nei, jeg skjønner hva du mener. Vi har jo også en, jeg vet ikke om du har det oppe I det høye nord, men vi har også en vanndispenser her, som kan få varmt, altså kokende varmt vann, iskaldt vann og helt temperert vann. Når får vi knappen der vi kan trykke på kefir? Hadde ikke det vært litt stas hvis det skal være så forbanna sunt som vi hører at det og som vi helt sikkert kommer til å få høre når mathistoriker Kristoffer Schuve kommer inn?
0: Noe ser man også at kefir kan stå på denne maskinen I 100 år og likevel være like frisk og god når den kommer ut. Jeg noterer også melange som et fremtidig mathistorisk tema for Kristoffer Schuve. La oss se om han nikker bifaldig til det når han kommer inn etter Daniel Kvammen.

0: Rakel her i 9-timen på NRK P1. La meg gå.
1: En lytterskritt til info, melange, kommer fra det franske verbet mélanger, som betyr å blande, røre sammen eller mikse. Melange betyr altså blanding. Hilsen en som vet dette, fordi vedkommende er fransklærer.
0: Fransklærer, ja. Jeg takker for ditt fine melding inn til 90-menn. Jeg snakker ikke fransk, men jeg kan lette som at jeg er fransk.
1: Ja, merci beaucoup.
0: Ja, der stopper opp, gitt. Hva sier man da, etter man sagt merci beaucoup?
1: Er det bare sagt s'il vous plaît? Nei, eller... Ja.
0: Noe sånt nå.
1: Ja, for aldri det er feil å si s'il vous plaît, så gjør det med et smil.
0: Det, ja. Det er det viktigste. Smile til folket, så smile folket tilbake, eller smile til verden, og så videre, og så videre. Det nærmer seg en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Vi er selvsagt tilbake på andre siden. Nå skal vi spille en helt nydelig låt som jeg er så glad i. Den her hadde jeg på mitt repertoar som... hva heter det?
1: Nattsang.
0: Nattsang, ja. Nattsang. Akkurat det de gjør, ja. Men skal se om jeg får den i gang da, først og fremst. Der kommer den.
1: Jeg var redd faktisk i ditt øyeblikk at du måtte sønge nattsangen selv. Kors i det, for de aller nærmeste, men for alle oss andre som ikke ligger på puta, så vil du helst høre originalversjonen.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Paul Simon, og ikke sånn Henrik Mathiesens fin versjon. Ja, det er greit.

0: det en klassiker.
1: Ja, og her tenker jeg. Jeg liker den, det liten sånn
0: Der begynner den der, ja, okay.
1: Så, ja, der så jeg for meg at videre der kommer det inn et parti der man kan få lov til å bidra med munnspill.
0: Ok.
1: Litt klang på min mikrofon.
0: Det skal du få, vil du ha den før jeg setter på låta?
1: Eller lærer klang med en gang og få hørt den. Hallo, ja.
0: Ja, der klang.
1: Da det bare å sette i gang Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing med munnspill.

0: går var det, og sangen heter I Could Miss You Forever, og så her helles på, vet du, med det her.
1: Helårslabyrint. Landsmøtes skattejakt.
2: Ja, jeg gleder meg altså så mye til påske, for da skal jeg ligge på hytta og høre på påskelabyrinten i senga.
0: Jeg skal ligge i studio i senga i studio og stille spørsmål.
2: Eneste mislike med påskelabyrinten er at jeg har jo klart å rote meg inn som en slags spørsmålssnekker i det programmet.
0: Ja, ja, men.
2: Så noen ganger så vet jeg jo svaret. Det er veldig ødeleggende for meg.
3: Ja, det kan jeg se for meg.
2: Men jeg skal få en oppgave. Hvis du nettopp har skrudd på her landsmøte på NRK P1, så kan du få dagens oppgave på nytt. Er dere klare?
0: Ja, ja, ja.
2: Det er iskaldt inne i labyrinten. Du står på en arena, det blåser. Det kjenner du både i fjes, og du ser det på den pølsa som flagrer borte ved liggemattene ved skytebanen.
0: Der tenkte jeg på pølsa Pettersen, må jeg innrømme alt.
3: Åja, du gjorde det, ja.
2: Han er klar med sesong 3 snart, han. A-laget. Selv foretrekker jeg jo B-laget, podcasten. Eller loser ikke ihjel av den. Det blåser, der kjenner du både fjes og den pølsa som flagrer bort med liggematten ved skytebanen. Velkommen til denne krimmen, sier en høyreist og veldig sprek herre. Han har masse medaljer rundt halsen. Du ser 5 OL-gull og så mange VM-gull at ikke du klarer å telle dem. Det er flere enn 20. Han går i kondomdress, og han sier at han, for å komme videre i labyrinten, så må du finne den verdenskjente krimforfatteren som gjemmer seg inne i navnet hans. Ja. Jo, han heter jo nesten Hannes. Du skal ikke finne onkelen min i NRK, eller broren min som har gått på ski med våpen. Du skal finne tekstforfatteren som har skrevet teksten om Gunn, han som sang om en kubansk dans. Og så går han.
0: Ja!
3: Ja, ja, ja, ja. Her føler jeg at våres haug passer perfekt i lag, Torfinn.
0: Ja.
3: Vi havner fort på skiskytterbanen.
0: Ja.
3: Det var disse liggematene.
0: Ja.
3: Dårlig vei, mye blåst. Høy og sprekk mann med alle disse medaljene og kondomdress.
0: Ja, der sleit jeg, men det var først når jeg fikk høre om Gunn og den her kubanske dansen at jeg begynte å tenke rumba med Gunn. Det ja, var det som fikk meg inn på.
3: Ja, for den tok du først, mens jeg var helt overbevist. Dette er jo en skiskytter, dette er en av Bø-brødrene.
0: Ja.
3: Ja, for de har en onkel som jobber her i NRK. Han heter Harald Tingnes. Og hvis vi da
0: er de jo, det er jo da Johannes og Tarjei.
3: Ja, og Tarjei
0: brødrene her.
3: Der stopper det litt opp, men du sier rumba med Gunn.
0: Ja, det er jo Jon Nesbø i ja, de der.
3: Og da har du jo Johannes Tingnes Bø.
0: Jo Nesbø finnes inni
3: ja,
0: navnet hans.
3: Ja.
0: Og det er jo en verdenskjent krimforfatter.
3: Det er jo det. Vi har fått hint ifra Anne her og skriver hint skiskyttebroren til Tarjei krimforfatter i navnet har skrevet Rødstrupe Marekors, Kongen av Os. Jeg tror jeg er ganske overbevist om at vi er på rett.
0: Kongen av Os? Hva er det? Er det en bok? Av Nesbø? Det er ikke Harry Hole-serien.
3: Kongen av Os, Jo Nesbø.
0: Men er det også en krim?
3: Krim- og spenningsroman av Jo Nesbø fra 24, nummer 2 i Kongerike-serien.
0: Ja, det er ikke Harry Hole.
3: Nei, det er den nye greien.
0: Akkurat. Men og da, det var oss, det oss skulle frem til, det var krimforfatteren. Så oss svarer
3: Jo
0: Nesbø.
2: Det er helt riktig.
0: Jenta!
2: Som Ola Lunde ville sagt, midt i. 5 rett ned. Oi, for en liggende serie. Det er helt riktig, der står jo på en arena. Det er en skiskyterarena i hodet mitt. Var vi oppe i Holmenkollåsen. Men dere var kanskje i Hochfilsen eller i Ruhpolding.
0: Ja, ikke minst.
3: Lenger øst der det alltid er så kaldt og blåst. Kjempebra.
0: Røros.
3: Krasj i høyet igjen.
2: Røros. Eller ikke bare straust. Den veldig spreke herren i kondomdress med 5 OL-gull over 20 VM-gull er da selvfølgelig Johannes Tingnes Bø! Og han heter jo nesten Hannes, som han sier.
0: Ja.
2: Han heter jo Johannes. Og du skal ikke finne onkelen han sin, Harald Tingnes, som er en ansatt her i NRK, en legende og en veldig hyggelig og omtenksom kollega, som i alle verdsetter veldig høyt. Du skal heller ikke finne broren han sin, Tarjei Bø, som jo var veldig god til å gå på skiskytter og ski og skyte på ting. Men du skal altså finne krimforfatteren, Jo Nesbø!
3: Ja.
2: Som av en eller annen merkelig grunn har valgt å gjemme seg inne navnet til Johannes Thingnes Bø, som gjør jo da sang om den kubanske dansen rumba, helt riktig i sangen Rumba med Gunn for bandet som heter...
0: De der.
2: Det var, jeg tror dere klarte alt. Tenkte. Absolutt alt.
0: Hvor mye poeng fast da?
2: 10.1142.
3: Wow!
0: Kan også veksle inn det i bit... Nei, i sånn... Weebucks i Fortnite.
2: Ja, akkurat som dere vil.
3: Ja, det er for noe.

0: Det høres ut som det, Sven. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, det høres ut som det.
1: Kanskje han har stjelt min stemme? Ja.
2: Kan jo være. Og ingen i hun har sendt oss en melding i appen NRK Radio.
1: Hei, Ingrid.
2: Hun har skrevet en stor ku. Altså bokstaven ku.
1: En stor ku.
2: Ja. Jeg vet ikke helt hva det betyr.
1: Men... Det kan jo bety mye. Kanskje det en referanse til James Bond.
2: Oi,
0: oi, oi. Å ja!
1: Den spanske krimhelten.
0: James.
1: James Bond.
2: Endelig tok jeg en vits, det var veldig deilig.
3: Ja, det tror jeg.
0: Hei, Trude! Trude, eller Arnold, som du kanskje også kalles.
3: Ja, jeg kalles det, riktig det.
0: Arnold, du var jo et framifrån medlem til Hverdagklubben før i sommeren.
3: Ja, det stemmer det.
0: Men så skulle du absolutt på ferie til Malaga.
3: Så reiste jeg til Malaga, og så fikk jeg problem med telefon og puck-kode.
0: Ja, puck-koden den det ikke så mange som kan i huet.
3: Nei.
0: Nei, det kan heller han ikke i huet, så der altså flere har noen.
3: Men den godt lagret nå.
2: Ja, bra.
0: Hadde du lagret nummeret og så ringte fra nå, eller?
3: Ja. Du kom opp landsmøte NRK-TV.
0: Luring! Nei.
2: Ja, det var jo så mange som fikk medfølelse med deg da du røyk ut, vet du, her på tampen av hverdagsklubben.
3: Ja, vet du, det var helt enormt, altså. Det var rent rørende.
0: Ja. Ja, men du, det er jo en stor gjeng dette her, Arnold, så de er jo, oss bryr oss om, men han er jo opptatt av hvordan det går, og når du ikke ga mer lyd fra deg, det siste oss hørte var at du skulle til Malaga, da begynner jo folk å få litt småpanikk.
3: Ja, det var en omtanke uten like.
0: Ja.
3: Det var veldig morsomt å være med.
1: Hvordan utartet det seg for det? For vi kontaktet jo kringkastingssjefen og var jo redd for at det var et medlem i Hverdagklubben som hadde dødd omtrent og begynte å gjøre vurdering utifra det. Men hvordan reagerte folk i din nære krets?
3: Nei, det var en del tilbakemelding, folk som hadde hørt og sånn, men nei, det var stille og greit.
1: Det var stille, ja.
2: Hvordan var det på Malaga da?
3: Hva sa du?
2: Hvordan var det i Malaga da?
3: Ja, helt fantastisk. Kjempefint. Ja.
1: Har du hus der, eller var du på...
3: Nei, det var vanlig sånn pakkereise.
1: Pakkereise, ja.
3: Pakketur, ja.
1: Og på menyen sto der?
3: Og det var mye det.
1: Ja.
3: Og det var vått og godt.
1: Var det vått? Var det vått og godt?
0: Har du landsmøte t-skjorta fra før, eller Arnold?
3: Ja, det har jeg. Pluss jeg har mange andre ting i landsmøtet, og jeg har plass der, og jeg har krus, har jeg faktisk.
0: Oi!
2: Ja, men da er du kanskje ikke interessert i noe mer, da?
3: Jo, da takk gjerne. Veldig, veldig.
0: Da vet du, da foreslår jeg at rett og slett det der, takk du å finne ut i lag med produsent Mai. Når oss sier ha det bra nå, så held du linja litt, og så avtaler du med Mai og skal sende deg i posten, Arnold.
1: Hvis du er, altså, Mai er veldig snill, så jeg ville bare trua opp på den hettejakka. Sagt at du fortjener det, men altså, det er jo det. Du får det ikke med.
0: Å ja, nei, han har jo ikke den, nei.
3: Stemmer det? Nei, det var lurt, det skal jeg gjøre.
1: Jeg ville sagt det til Mai. Bare bruk litt streng stemme.
3: Og så er det høst, og da er det godt med en hettejakke.
0: Ja, det er jo det. Ja, nei, den som prøver seg får se, og lykke til, Arnold, og veldig bra jobba som vår Trude i dag.
3: Tusen takk, takk for du ringte.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller land.

0: Det er folk der ute som har nesten et fullt service.
1: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: En podcast fra NRK.
1: Her det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Du som snakker med Christian Christensen.
1: Og akkurat nå skal vi snakke om noe som ganske mange synes litt guff og gru. Er du redd for edderkopper?
0: Det spørs på seisen, men ja. Jeg faktisk ikke så redd for de fleste edderkopper som går rundt og krevler.
1: Nei.
0: Jeg liksom den som kan ta dem bort.
1: Ja, du den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva med deg?
1: Ja, jeg får også beskjed om det. Men jeg har ikke noe lyst til å skvise dem. Drepe dem.
0: Åja, nei, det har ikke jeg heller.
1: Nei, så jeg tar ofte en fyrstikkeske, og så tømmer jeg ut fyrstikkene, og så setter jeg bare fyrstikkesken, det er noen ganger vanskelig å si, fyrstikkeskens innmat over, og så skyver jeg bare det omslaget. Så da er den jo inne i fyrstikkesken, og så går jeg ut og setter den på trappa. Vel vitende om at da går den jo rett inn igjen. I hvert fall nå, på året.
0: Du kaster den ikke langt ut i busketusken.
1: Nei, men den kommer inn allikevel. Men du sa de som kravler, og det kommer an på størrelsen, husedderkoppen.
0: Mm.
1: Det er jo den vi ser nå om dagen, september, oktober. Det er jo ideell tid for å treffe husedderkopper, hvis du har lyst til det.
0: Ja.
1: Det er visst utelukkende sex det handler om nå, på denne tiden av året for edderkoppene.
0: Samleie liksom.
1: Ja, det er målet deres. Det er...

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Terningkast 5.
1: Det var Birger Vestmo som anmeldte Kjærest, som har Norges premiere denne helgen, altså I morgen. Du finner flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

svettes. Føles som jeg synger min siste sang. Føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt.